0: E quen mellor para falar da sidra e da festa da sidra na Estrada co seu alcalde, Gonzalo Louzao? Bueno, Gonzalo, moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Benvido aquí, vamos, tú vais a quedar unha carreirinha para vir desde o concello aquí, eh?
1: Que estamos aquí moi ben situados, estamos a carón do concello. Menos mal tamén, porque, bueno, nestes días de preparativos, nestes días previos, pues estamos a tope encantados, non? Porque vai a ser unha fin de semana grande, nos, a sidra na Estrada sempre foi pues un valor que estuvo impregnando todas as casas, pues con todos os lagares que se facía de forma tradicional sidra. Mas se facía máis sidra na Estrada que viño, fixade vos.
0: Bueno, que o tempo aquí a viña non lle ven moi ben.
1: Non lle ven moi ben, parece que lle coño frío. Pero fe, precisamente con esa elaboración, con esa tradición, pues hai uns cantos anos, pues un grupo de xente quixeron pues volver a plantar, renovar as plantacións de sidra, fixeron que agora pues teñamos as sidras de ecolóxicas de unha maravillosa calidade por as nosas parroquias da Estrada, e así non solamente pues producimos mazán ecolóxico e a mandamos alá para Chantada ou outras sidras que se fan de forma industrial, sino que transformamos e facemos que teñamos un valor engadido do noso concello. E hai 13 anos, porque estamos ás portas da 13ª edición, pues estes sidreiros fixeron que xunto ao concello pues que fixéramos a o que nacer un dos grandes exponentes da sidra do noroeste peninsular de toda España con esta feira da sidra. 13ª edición que teremos mañán e que, bueno, pues vamos a coller moitas sidras de todo o mundo, Ignacio.
0: Esta festa, Gonzalo, teño para min que é unha maneira moi bonita de colaborar entre o público e o privado, non si? Porque desde os inicios da festa o concello estuvo involucrado nisto.
1: Sí, parteu dos propios sidreiros, fixeron unha asociación, asociáronse, involucráronos como concello, vimos un potencial brutal desde o primeiro día, e creo que, bueno, pues, das cousas que máis honra, máis orgullo temos, e que creemos que vai a ser dos máximos exponentes a nivel turístico os 365 días de ano. Porque este ano fomos a Fitur xa presentando pues, sí, o que foi a ruta da sidra, da Estrada, no cal pues, nos permite por medio de unha ruta de 50 kilómetros xuntar, pues, visitar os lagares, comer nos lagares, probar as sidras, ver as paisaxes que temos nas 51 parroquias da Estrada, todo conectado cos valores patrimoniais, cos valores naturais, tamén ver as plantacións de maceira, as maceiras en flor, as maceiras con froito, a recollida da mazán, a elaboración das propias sidrerías. O que queremos é que, bueno, pues que o que se fai aquí, que poida ser visitable, que en outros lugares pues se fan a ruta do viño, sí, e aquí na Estrada, pues que teñamos esta ruta da sidra, no que, bueno, pues podamos disfrutar do turismo, poder disfrutar de visitar dunha experiencia, pero tamén comer e beber, que é moi importante aquí na nosa terra.
0: Por certo, Gonzalo, a festa que empeza mañán, contanos de que vai o asunto, que actividades tedes?

0: pasamos a 24 sidrerías nos cales pois van a traer pois moitísimos máis litros dos que traíamos, porque tiñamos 4.000 litros de sidra e pasamos a 5.000. 5.000, pois aumentamos 1.000 litros máis. O que queremos é que pois convidar a todo mundo que a partir das 12 da mañá, cando se abran, que se descorchen as primeiras botellas, que poidan, pois coa súa adquisición do seu vaso para todo o día, porque co vaso de 9 euros van a poder probar todas as horas do día as sidras. Teremos abertas as sidras dende as 12 da mañá hasta as 3 da tarde, e despois as 7 da tarde hasta as 9 da tardiña, para que poidamos ter pois esa proba, podemos ter moitas horas e tamén poidamos madridalo con maravillosa hostalería local, que tamén pois van a poder darnos os pinchos, diversos pinchos para acompañar, non solamente beber aí e comer, para que poidamos ter a festa completa en amor e compañía.
1: Gonzalo, a maiores de dunha festa, dunha celebración, dunha tradición recuperada, por decirlo de unha maneira, isto tamén é un sector, dende o punto de vista económico, que está medrando que ningún demo.
0: Tanto que está medrando, e creo que ademais nos vai a facer que vai a crecer non solamente o sector da sidra, da producción da mazán en sí, ou da producción da elaboración da propia sidra, senón que tamén que nos vai a dar moitas alegrías a nivel económico no concello. Somos o concello con moitísimo aloxamento de turismo rural, que é mellor que estas experiencias de no turismo, de pasar aquí pues, un rato agradable, que vir as casas de turismo rural, tamén a hostalería local, vir a probar a sidra, vir a comprar sidra ecolóxica que temos aquí na estrada de calidade, pues tamén vai implicar que se veña a estrada para comer e para disfrutar un día distinto co turismo que podemos ofrecer. Eu creo que é unha experiencia dos 365 días do ano que nos vai a dar moitas alegrías a nivel económico e que bueno, pues está en crecemento, está en alza, e que queremos que bueno, que é algo moi bo que nos estamos dando conta de que temos que traballalo, que temos que tratar moi ben a xente que nos visita, e que a maravillosa experiencia que poden ter mañán con esta feira, pois queremos que se reproduzca en pequeno formato nas sidrerías o resto dos días do ano, que nos coñezan pola feira, pero que coñezan a estrada para vir a disfrutarla durante todo o ano.
1: Por certo, máis ou menos cantas sidrerías temos agora na estrada?
0: Temos 4, en Ribela, Peroja de Agar, temos Camino de Moreira e tamén pois temos Par de Marín, a sidra rabiosa, desa variedade estradense, esa variedade propiamente xa din rabiosa porque era moi brava, porque era así moi ácida, pero que traballan tan ben que das sidras pois mellor elaboradas que temos pois como se fan as cousas na estrada. Así que pois a experiencia de visitar as sidrerías é algo maravilloso, porque che explican como fan, ves que tamén son pequenas producións, porque non son grandes formatos.
1: Sí.
0: Como traballan, como se fan de forma ecolóxica, que non se engaden produtos de valor engadido, como se etiquetan, como fan todo eles. Así que, bueno, pues é algo que se contan ademais do seu produto, ensinense como se facían antes nos lagares antigos, e tamén che ensinan e che contan pues, como se facían antiguamente a tradición que ten a propia sidra na estrada, e, bueno, pues é unha experiencia moi bonita.
1: Supoño, Gonzalo, que estamos falando sempre de mazán,
0: De aquí. Date conta que
1: non importamos nada,
0: Exportamos moita cousa, porque non damos traballado tanto, depende do ano tamén, porque sí. Hai anos de máis producción e menos, pero a media son 150 hectáreas de maceiras en plantación ecolóxico na estrada. Somos o concello de Europa con máis hectáreas de maceira plantada do propio de toda Europa en ecolóxico. Por lo tanto, fixadevos que a cantidad de maceira que hai aquí que produce anualmente, pues, producimos moito máis do que elaboramos. Así que, pues, sí, a sidra da estrada non solamente se elabora na estrada, senón que tamén se produce con mazán feita na estrada en ecolóxico sin ningún tipo de sulfato.
1: É seguramente máis dunha sidra que se compra por aí adiante de que se supón que, bueno, facer faz o mellor pois en Asturias ou por aí ou en Zamora. A mazán é daqui.
0: A mazán é daqui. E a todas as outras sidras que se fan en Galicia de forma máis industrial, a mazán é daqui. Dos grandes produtores que hai en Galicia, a mazán sale da estrada. Por tanto, a mazán da estrada está presente, pois, en de feito, moito máis para Asturias. A sidra asturiana, hasta que aquí comezaron a darse de conta de que tiñan un diamante en bruto, marchaba para Asturias para que a sidra, que estaba valorada como sidra asturiana, estuvera feita por mazán daqui da... Non son concello, así que é universal esta mazán.
1: Pois, señores ouvintes, xa ven vostedes, miren, vou facer un cambio ademais, porque resulta que acaba de chegar alguén que foi alcalde da estrada, que tamén empezou con esta carallada xa hai algúns anos, e agora é o responsable máximo da cultura galega, da lengua e da xuventude, o conselleiro José López Campo. José, moi bo día, benvido.
2: Que tal, moi bo día.
1: Bueno, ti desto da festa da sidra sabes algo, non?
2: Bueno,
0: arrancou Noel. Arrancou Noel, con eso xa decimos
2: todo. Algo sabemos, porque foi unha aventura, non sei se o contou Gonzalo, pero

0: pero foi unha aventura moi interesante, e a verdade é que a veces un pouco os principios sempre son algo, teñen sempre de certas anécdotas simpáticas, non? Pero foi unha, eu recordo como se fora hoxe a primeira reunión que tuven cos produtores de Mazán, e a verdade que foi un pouco surrealista, non? Ao principio, pero
1: mirábante con cara rara, non?
0: Bueno, non, miramos eu, vai ben, porque claro, me falaban dun proxecto co tema da sidra en Galicia, sí. Non? Que parece que non pintaba, pegaba moito, pero claro, coñecendo un pouco a, como decía Gonzalo, non, a tradición que tiñamos no na plantación de maceiras, na produción de mazáns, no que estaba facendo tamén bueno, incomprensiblemente vendendo toda a produción cara fora, non, e non xerando valor añadido aquí, falaban de crear unha primeira festa da sidra e ao principio, bueno, me resultaba un pouco extraño, non, pero a verdade é que foi un enorme acerto e hoxe creo que a festa da sidra o comprobades vos ano a ano, hoxe é un dos grandes referentes das festas a nivel galego, non, creo que é unha das grandes festas que aparte conxuga a produción local, o valor engadido, ten a sostibilidade, creo que ademais é unha festa que onde participa moita xente nova, non? O cual moi agradable e cada vez ten máis impacto a nivel de Galicia, cada vez son máis os visitantes que chegan de Galicia e máis fora de Galicia, porque oye, non é certo que veñan tamén os lagares de asturianos, vascos, cántabros, e a nivel internacional isto tamén nos dá unha proxección moi moi importante.
1: Por certo que a tradición estaba a piques de morrer se non fora porque houve alguén que se preocupou de revivila, non si?
0: Claro, a ver, aquí había durante moito tempo a tradición, os pomares, e a tradición de ti coñecelo ben, sí. Esa tradición que había en todas as casas, non? Durante moitos anos había a historia de que se facía sidra na casa, despois deixouse de facer sidra, pasouse a facer viño. Toda esa historia, toda esa tradición, como ti ben apuntabas, pois estaba perdéndose, non? Non se transmitía de xeración en xeración e prácticamente estaba esquecido. Foi a través de esos produtores de mazán, non? Desa a implicación tamén de determinados colectivos que quixeron volver a poñer en valor o gran rural que temos na estrada e plantar, facer esas plantacións de mazán e de maceiras, permitiron que se volvese outra vez a falar desa tradición que estaba no ADN de non só dos estradenses, senón dos galegos, non? En moitos sitios de Galicia hai esta tradición. E a festa permiteu que volveramos a revivir toda esa parte máis tradicional, máis histórica, pero a súa vez con un toque de moitísima modernidade, non? Oxe, a sidra é unha festa moi atractiva que combina esa parte máis gastronómica que a parte cultural, e dende logo é unha festa moi divertida. Eu creo que é unha das festas, das grandes festas máis divertidas que pode haber en Galicia hoxe en día.
1: Con a particularidade que como a sidra é fluxiña en alcohol, pode beber un pouquinho máis e non pasa nada.
2: Bueno, en Galicia comer e beber sempre é un éxito.
1: No, eso está claro, sí, eso está claro. O que pasa é que se vas de viños, despois tens que botar unha siestiña, non vai a ser o demo. Por certo, José, que, a ver, hai un aspecto cultural arredor do que ten que ver ca sidra que seguramente xa estaredes pensando en recuperar se non botastes a andar xa un proxecto, que é todo o que está involucrado dentro do punto de vista tradicional e cultural arredor da sidra. Porque aí hai ferramentas, hai lagares, hai unha serie de sitios que ao mellor paga a pena revitalizar, non?
0: Sí, aí está traballando moi ben o concello. Gonzalo, alcalde, ten moi clara que isto temos que, aparte, permitir que se desestacionalice un pouco a sidra, sí. Non? A sidra ocupa un espacio, un lugar importante este primeiro fin de semana do mes de xuño, pero creo que é importante desestacionalizalo e convertir a sidra tamén nun recurso e nunha recuperación patrimonial. Non? En ese caso, se está traballando na creación dun roteiro para poñer en valor todos os lagares que hai no noso territorio e, a súa vez, tamén recuperar todos esos oficios, todas esas tradicións que había vinculadas ao entorno da sidra, non? Convertirse tamén na capitalidade cultural dun elemento que tuvo un valor importantísimo na historia de Galicia, que ademais, bueno, pois é un recurso. Hoxe en día, a mazán e a sidra en Galicia é un recurso económico e na estrada tamén, non? E por eso creo que é importante falar de modernidade, como ben apuntas ti, non? Pero tamén sin olvidarnos esa parte máis de tradición e de etnografía, non? Que ao final pues, é o que nos trouxe hasta aquí, é unha parte do que hoxe somos pues, ben moi determinado polo que foron os nosos antepasados, e creo que en este caso o traballo que está facendo desde o Concello a Estrada é extraordinario, non? Aproveitar esa sidra e esa mazán para convertela como nun referente e sobre todo para recuperar toda esa parte histórico-patrimonial, non, que hai detrás.
1: Por certo, Gonzalo, que supoño que ca axuda do conselleiro e falando de cultura, haberá tamén unha recuperación de documentación que fala dos procedimentos e de como foi evoluindo a producción da sidra na Estrada, non sei?
2: Sí, que ademais, bueno, están facendo un traballo impresionante, pois, os silleiros da Estrada, para que teñamos, pois, un inventario de todo o que ten que ver cos espacios que nos quedan a nivel patrimonial, que non se desfixeron nas casas, que hai moitísimos deles, uh-huh. E tamén, pois, unha relación, pois, de todo o proceso tradicional de facer a sidra, que tamén está moi relacionado coa producción ecolóxica que hoxendía destacamos que temos nas sidrerías locais. Eso queremos, bueno, pois, foi iniciativa deles, que nos fixemos ya, sempre cultura, pois, está para botar unha man, pois, nese sentido, pois, para recoller, pois, todo o proceso que se fai, e creo que vai a ser, bueno, pois, algo, un traballo tamén, ademais do que decíamos, do que se está facendo, creando, non solamente que sexe este primeiro fin de semana, ou que é unha feira, ou que é un evento, senón que tamén, que teñamos, pois, que lle engadamos ese valor cultural, e tamén que nos demos de conta, como estradenses, e como sociedade galega en xeral, de que o que nos sorprendía, porque foi pasando de moda, que era que na Estrada se facía sidra tradicionalmente, que o documentemos, que non lo creamos e que vexamos a historia que tivo a sidra na Estrada, a mazán na Estrada, que tivo, e que precisamente por eso rexurdiu dunha forma inmediata, dunha forma importante, e que o que pasou aquí non pasou en outros lados. Por que? Porque se facía antigamente, que, bueno, pues que se continuou, que houve un baluarte de xente que quixeron que se continuara, pues, cunha tradición que se, ademais, pues, climatolóxicamente, en pola distribución que temos, se nos dá moi ben, uh-huh. E temos variedades propias, como, pues, decíamos, a variedade rabiosa de Callobro, outras variedades que fan que na Estrada, pues, teñamos un produto propio, original, e que den resultados tan bons.
1: Por certo, conselleiro, que nesa idea que levamos xa bastante tempo en Galicia de conseguir que a xente veña a visitarnos, non só durante o brau, que benvidos son, ou durante o ano só a través do Camiño de Santiago, pero este tipo de cultura e de tradición posta en valor é un atractivo precisamente para que a xente siga vindo a disfrutar da cultura, da tradición e da gastronomía.
0: Galicia calidade, non? Creo que a recuperación desa marca foi un éxito absoluto, foi moi inteligente por parte do presidente. Non? A veces empeñámonos en olvidarnos daquelas cousas que funcionan e queremos ir a cousas máis modernas, pero hai cuestións que están moi moi metidas no ADN da xente. Neste caso, Galicia calidade creo que era unha marca a recuperar, unha marca necesaria, sobre eso pivota todo o que transmitimos o que somos aquí, non? Galicia calidade é o que a ti apuntabas agora, é gastronomía, é paisaxe, é natureza, é clima, tamén é un clima propio que temos en Galicia,
1: nos patrimonio, digas que nos van invadir, xa verás.
0: É patrimonio, e por o tanto, vale, estas propostas enriquecen esa imaxen da Galicia calidade, non? Oxe, Galicia é unha terra referente en moitos aspectos, non? No que é a intelixencia que hai no territorio para reinterpretar, para recuperar todas estas festas que ao final son un escaparate maravilloso, non son un escaparate extraordinario para o que queremos mostrar ao resto do mundo. E aquí acredítase que desde unha pequena, un concello mediano ou un pequeno concello, ao final construímos e imos tecendo toda esa estrutura que ao final é o que nos define, non? Eu cando todo o mundo pensa en Galicia, pois pensa en, bueno, aparte de en unhas moi boas persoas, é xente moi traballadora, moi honrada e moi honesta, tamén pensa que é un territorio que vale a pena, que é un territorio que ten moitísimas oportunidades e que aparte, bueno, pois, onde se vive ben, onde se come ben, temos unha moi boa gastronomía e despois temos, pois, moita actividade, moita festa, moita actividade cultural, non, que é outra parte importante.
1: E vos ter que empezar a exportar tamén unha pouca honestidade, sobre todo na práctica política. non
0: estaría nada mal, non estaría, eu creo que o sentidiño galego, sí. O sentidiño común, o mellor non viña nada mal en estos tempos.
1: Por certo, conselleiro, para rematar, todo ese tipo de cousas hai un público para os que é novo. Estou falando da xente nova. Como acepta a xuventude isto aquí na Estrada?
0: Pois mira, comentábache como anécdota, non? Isto empezou fai...
1: É a tua responsabilidade, fai 13, a xuventude tamén.
0: Sí, fai 13 anos. O primeiro ano, eu era alcalde da Estrada, o fixemos nunha carpa dun pulpeiro, en precario, moi en precario. Non? Bueno, a ver como sale. E a verdade é que tuvemos unha primeira boa noticia, que había moita xente maior e moita xente das parroquias que se vían moi identificados con tema da sidra, non? O apuntaba Gonzalo, non? Ao final había esa tradición que estaba moi imbricada no noso territorio. Pero a festa foi medrando e o máis sorprendente hoxe en día é que a festa está colonizada, invadida por xente nova. Ademais, sí, é un día...
1: Son novos, pero non son parvos.
0: No, son moi inteligentes. A veces empeñámonos en velos de outra maneira, pero son moi inteligentes, non? E ao final fixéronse cunha festa que ven xente de toda Galicia. Ademais, coincide que rematan as probas de acceso á universidade. Bueno, é unha fin de semana onde moitos xa están en clave vacacións. Desde logo, é unha festa onde miles, pero milleiros de xóvenes de toda Galicia se achegan aquí para disfrutar, bueno, dunha xornada festiva, tamén dese ambiente cultural, porque non podemos olvidarnos que non só é unha festa para poñer en valor a sidra, sino tamén esa mistura de cultura e gastronomía. Desde logo, bueno, pues é unha maravilla ser capaces de entender que algo que fai uns tempos estaba a piques de perder e era unha tradición ancestral, hoxe é un símbolo de modernidade.
1: Eso quere decir que hai xente lista que traballa e que fai que as cousas non morran, senón que se revitalicen. José López Campos, consellero de Cultura, Lengua e Xuventude. Un placer, moitísimas gracias. A seguir traballando, que a festa empeza mañán.
0: O placer é meu, e sabes que, bueno, que me convides para vir a Estrada sempre é unha gran noticia, pero estar a teu lado, estar no teu programa tamén é moi, moi, moi agradable, así que moitísimas gracias a vos sempre.
1: Eu tamén te quero, José. Gonzalo Daudo, un alcalde de Estrada, un placer, moitísimas gracias por convidarnos. Isto empeza aquí, pero isto non me acabo,
2: Un placer, ademais, bueno, súbome como José, Ignacio, un placer. O único defecto que ten Ignacio que é de teu.
0: Ten raíces na Estrada.
1: Eu son de Santiago, vivo en Teo, que por certo, outro día nomearonme
2: filla
1: do tío, mira, por meus anos adotarme, vaya por Dios. Gonzalo, José, moitísimas gracias.
0: Un placer.
2: Moitísimas gracias.
0: Buen día. Aperto moi grande.
1: E ustedes non se muevan, vamos un momentito a publicidade, pero volvemos enseguida que tenemos un montón de cosas para contarles. Hasta ahora mismo.

0: Y continuamos con una visita ilustre también cuando hablamos de turismo. Es el presidente del clúster del turismo de Galicia, don Cesáreo Pardal. Cesáreo, buenos días.
1: Muy buenos días, Ignacio.
0: Oye, vamos a ver, ¿qué pintas tú aquí en la Estrada?
1: Bueno, los de Padrón estamos cerca, entonces, pues, nada, chamáchesme, aquí estoy.
0: Por cierto, teño toído a ti máis dunha vez falar dunha cousa que non é nova, pero que, bueno, o concepto está empezando a calar, que é o que chaman turismo experimental. Ten eso algo que ver ca Festa da Sidra?
1: Efectivamente, isto é o que levamos querendo facer desde fai anos, que aquí na Estrada, pois, que o están facendo moi ben, esta Feira da Sidra que están poñendo en valor e que cada vez están dando máis ase, desde logo, pois, é unha experiencia tremenda para a xente que nos vai a vir a visitar. E hai que seguir traballando na promoción, porque sin promoción, desde logo, non hai turistas.
0: Está clarísimo. Fixeses hai pouco unha cousa que se chama, eu non sabía o que era, Fam Trip. Que pasou aí? Eso que é?
1: Bueno, pois eso é traer xente de outros lados e, sobre todo, xente de axencias de viaxes de outros lados. Ajá. De Galicia, de España, e había algunha axencia tamén de Portugal, polo tanto era internacional, traer xente de outros lugares que teñen esas axencias de viaxe, que veñan a conocer o territorio, que veñan a facer pois unha experiencia, unha serie de excursións, por así decirlo, para poñer en valor pois todas esas sidrerías, pois todos esos lugares, pois poñer en valor tamén o río Ulla, poñer en valor pois Codeseda, poñer en valor a Rapa das Bestas, en definitiva, todo o que se pode facer cando un visita un lugar como este, o Concello da Estrada.
0: Ruta da Sidra. Isto ten un atractivo turístico potente, non si?
1: Moi grande, máis que nada tamén porque é algo sostible, é algo natural, é algo que a xente de aquí ten unha tradición moi grande que últimamente pois está adquirindo cada vez máis auge. A posta en valor desta Feira da Sidra pois non ven a máis que a decir que hai un produto estupendo, hai é un atractivo turístico que pode axudar a moitas casas de turismo rural aquí en na Estrada, na zona da Estrada hai unha asociación importantísima de turismo rural, desde logo pois isto que fai é afianzar máis que esos recursos turísticos que temos, que hai que paquetizalos e mostralos ao mundo.
0: Cando ti miras esa oferta, ese paquete, cal sería o público obxectivo o que hai que dirixirse en primeiro, despois veñen os outros?
1: Bueno, indudablemente aquela xente que está concienciada co tema do medio ambiente, a xente que un dos principales motivos polo que a xente ven a Galicia pola paisaxe é pola gastronomía. Paisaxe aquí na zona da Estrada é tremenda e a gastronomía pois para mostrar un botón. É indudablemente que a Feira da Sidra, esa ruta da Sidra, o que pon en valor son os recursos turísticos que temos e a maiores que si lle amosamos pois a estos turistas ou xente que nos venga a coñecer pois ese patrimonio tanto cultural como a forma de vivir da xente que tenga tamén aquí na Estrada, pois é un atractivo moitísimo máis claro para vir a coñecer.
0: Por certo que se reunión con tour operadores, ao final o que facedes é mostrarlle o que hai para que les poidan ofrecerlo, non si?
1: Somos o escaparate, é, claro. Decir, é un escaparate no que se poñen esa serie de produtos que poida paquetizar ese tour operador e despois vender nas axencias de viaxe. Isto é algo que o fan todos os destinos e algo que eu, desde logo, volvo a repetir, que isto ten que ser constancia porque hai que seguir picando. Si temos un bo produto como é o que hai un sector turístico que o respalda ao redor e están unidos, desde logo que eu lle auguro moitísimos éxitos.
0: Supoñamos que efectivamente hai éxito con todas estas actividades, empeza a chegar xente. Que lle fai falta á Estrada? Ti falabas antes do turismo rural, evidentemente aí hai moito por facer e moito por medrar, e ti deso sabes algo, porque non en vano foche o presidente de Turismo Rural de Galicia. Que lle fai falta a toda a área da Estrada precisamente para dar cabida a todo eso que nos pode vir?
1: Pois mira, isto é a pescaría que se morda a cola. O que hai aquí é xa unha base especial, pois de turismo rural, de establecementos turísticos. Se hai xente, pois o empresario anímase a montar negocio. E isto é, como decía, é un círculo. Sí, sí. O que se está cerrando aquí, o círculo, hai que seguir atraendo xente que poida vir aquí a este municipio, seguir desestacionalizando, porque este produto pódese visitar todo o ano. Sí que é certo que hai unhas épocas como o viño de recolección, sí, sí, claro. Pero ao longo de todo o ano pode haber unha serie de actividades que poden ser complementares. Por lo tanto, si hai xente, o empresario monta negocios e isto acaba de cerrar o círculo.
0: E boa falta fai tamén que veña xente nova e man de obra, non? Porque, que lástima, non?
1: Sí, sí, pero xa o sector, o da man de obra é algo que ten asumido, é algo que ten asumido, fíjate ti como son as cousas, que o ten asumido, pero ahora preocupanos moito o absentismo laboral.
0: Claro, ese sí que é un problema serio, que por certo un non acaba de entender moi ben porque hai xente que se opón a que haya controles das baixas.
1: Bueno, ten que haber xente de todo, non?
0: Xa, xa.
1: Desde logo, o que é preocupante é que se queira traballar e que non teña xente para traballar, e cando tes os equipos formados que che falle esa xente. Algo está pasando, nos o levamos dicindo desde fai tempo, o sistema está fallando, non se poñen medidas para mellorar este sistema. O que sí é certo que, se non hai traballadores, pois desde logo non hai riqueza. Sin traballo non hai riqueza, e hoxe en día, pois, o esforzo non está moi valorado.
0: Está claro. Por certo que hai un aspecto que me gustaría preguntarse. Isto, na estrada ahora mesmo, Festa da Sidra, Ruta da Sidra, no seu momento a Festa do Salmón, como encaixa isto dentro da oferta xeral de Galicia?
1: Pois é un complemento máis. A Estrada é un municipio do interior, sempre pedimos ás administracións que faga promoción do interior. A Diputación de Pontevedra o está facendo moi ben con eses plans turísticos de acercar o interior á costa, por así decirlo, pero é un complemento máis, é dicir, unha persona que chegue ao Salnés, que se hospede o millor no Salnés, independentemente de conocer o litoral, pois ten un atractivo. E a ruta da Sidra e a Festa do Salmón é un gran atractivo para moita xente para poder desplazarse da costa ao interior.
0: E se falamos en de por riba da Rapa das Vestas.
1: Bueno, pois eso é unha festa de interese turístico nacional, que é moi atractiva, é unha feira ademais moi nosa con esa subida ao monte para baixar eses cabalos. Eu tamén felicito a organización de esa feira porque outro atractivo máis, e non deixo de ir todos os anos, sobre todo o lunes que é o día da Rapa, que bueno, que axuda as distintas asociacións. Bueno, pois, como che decía, é un complemento, Ruta da Sidra, Festa do Salmón, Rapa de Sabucedo, aparte, a serie de actividades que está desenvolvendo o Concello da Estrada para seguir atraendo turistas ao seu concello.
0: Por certo, que cada vez ten maior peso dentro do sector turístico eso que se chama xenéricamente turismo cultural, non si? Este é un exemplo.
1: Este é un exemplo. Desde logo, mostrar a forma de ser dos galegos, mostrar a forma de ser e a forma de vivir do noso povo, pois é algo que valora moi positivamente o turista que se acerca a Galicia.
0: Pois xa ven vostedes, señores ouvintes, Festa da Sidra na Estrada, toda unha serie de iniciativas nesta vila pontevedresa para que a xente veña a visitarlas, así que non tarden moito en vir, porque senón van quedar sin sidra. Cesáreo Pardal, presidente do Cluster do Turismo de Galicia, como sempre, moitísimas gracias, unha aperta a disfrutar da festa.
1: Moitas gracias, Ignacio.
0: Hasta logo, guiño. Unha pausita para publicidade e volvemos enseguida con máis cosas. Hasta ahora.

0: Xa saben vostedes aquel dito que conta que sempre detrás dun gran home hai unha muller asombrada, decía o amigo meu. Bueno, pois detrás de cada evento como o que temos hoxe aquí na estrada que empeza mañán a Festa da Sidra, hai xente que colabora, hai patrocinadores. E un dos patrocinadores é unha empresa de seguros. E resulta que ao frente desa empresa, que se chama Helvetia, está Alejandro García Ríos, o seu director. Alejandro, moi bo día. Benvido.
1: Moitas gracias.
0: Oi, vamos a ver. Este é un exemplo clásico e positivo, por certo, de colaboración público-privada, non si?
1: Bueno, si, sí, de alguma maneira, pois é así. É un poquinho por a nosa parte aportar o noso grande área a que ese tipo de iniciativas se poden levar a cabo. Ao final é moi difícil se non hai unha colaboración privada que se saquen, porque ao final o erario público non dá para todo.
0: Claro.
1: Sí, é un poquinho eso, un poquinho devolverlle tamén aos cidadáns da estrada o cariño que recibimos pola súa parte a hora de traballar con nós, estar á altura, bueno, aportar para que estas actividades que ao final o que fan engrandecer a nosa vila, pois se poidan desarrollar.
0: Por certo que moita xente ainda se pregunta e dice, pero bueno, é que ganan estes, porque bueno, as empresas están para ganar cartos, pero está claro que cando un patrocina un evento de tipo cultural, de tipo deportivo, de tipo tradicional, o que está facendo é demostrando que querlle devolver a aqueles clientes que lle dan a ganar cartos parte desa ganancia para que o pobo siga sendo o que é.
1: Dende logo, o sea, eso é a mellor definición. Eu creo que probablemente non é fácil de medir, pero probablemente non vendamos un produto porque patrocinemos a Feira da Sidra. Pero bueno, ao final tamén estar devolverlle a vila e aos cidadáns da estrada o que apostan por nós, pois eu creo que tamén é unha forma de vender, de demostrar ese respaldo e de devolver todo o cariño que recibimos no día a día, que non é pouco.
0: Por certo, Alejandro, que ti naceche, botache os dentes aquí e bueno, agora traballas aquí na estrada. A Sidra está tan encardinada dentro da tradición estradense?
1: Bueno, eu como estradense creo que a sidra probablemente estuvo aletargada durante moitos anos. Despois, unha vez que se reactiva esta iniciativa, pois poñémonos a ler e vemos que é certo que aquí era históricamente unha terra de sidra. Bueno, a estrada é o concello de Europa con máis producción de mazán. Uh-huh. Entón, son datos que van aflorando agora, é curioso, porque tampouco non éramos tan conscientes hasta que realmente empeza a haber lagares, non? Hasta que se ponga en valor esa tradición que estaba aletargada. Ahora vese que hai unha iniciativa moi boa, hai varios lagares traballando moi ben, bueno, además de que está boísima a sidra, fano moi ben para intentar pues, exportar a producción, intentar estar no mercado. A feira é un auténtico éxito, o sea, eu creo que cada ano hai máis visitantes, cada ano hai máis xente que o ten como festa de referencia. Eu creo que xa se convirteu na festa de referencia do Concello da Estrada.
0: E que ademais, que eu sepa, non hai ninguna outra festa da sidra en Galicia.
1: Pois non me consta.
0: A mí, por lo menos, non atopei. O sea, que isto está se convertindo nunha seña de identidade da estrada.
1: Sí, dende logo. Ahora mismo eu falo moito con xente, clientes de fora da estrada. Ata agora tamén se nos identificaba pola Festa do Salmón, uh-huh, por suposto.
0: Sí. E pola Rapa das Vestas.
1: Pola Rapa das Vestas, que eso evidentemente é a nosa festa máis internacional, da que tamén somos orgullosos.
0: Pues dalle tempo a
1: da
0: sidra,
1: sí, sí, bueno, ten un componente moi lúdico, un componente moi, digamos, como moi de casa, non? Que a xente se sinte moi acollida nesta feira, a verdad que é unha maravilla. O día de mañán é un día para compartir entre veciños, para compartir cos de fora, fai que sea unha festa e que a todo mundo lle guste.
0: Hai un concepto novo que estás tratando de vender que a min gustame moito e quero que nos lo expliques. Que é eso do estradensismo?
1: Bueno, non estou tratando de vender nada. O estradensismo, bueno, eu creo que dende logo é sentimento, non? A veces nas vilas como a estrada costa moito creerte que realmente faz as cousas ben. É máis fácil a veces criticar todo aquilo que pode ser erróneo ou aqueles errores que se cometen, que realmente, oi, decir, oi, pois somos vos, non? O estradensismo, un poquinho eso. Eu decía que, digo sempre que eu escoitei algún político decir fai uns anos que o galeguismo era ver Galicia desde fora con ollos de galego. Uh-huh. Pois eu creo que é o mesmo, pero aplicado á estrada, non? Ese sentimento de pertenza, ese sentimento de que, oi, pois somos unha parte de Galicia, creo que muy bien situada, somos un concello estratégicamente situado geográficamente. Agora parece que estamos de moda, parece que a Estrada por fin ten o seu oco no mapa, temos que aproveitalo, antes de aproveitalo para poder exportar ese estradensismo, para facer que outros veñan aquí, temos que quererlo nós.
0: Espera que rematen ca autovía que vos van a invadir.
1: O gallá. Non que nos invadan, pero bueno, está de estar acolledora, con moito cariño, colleremos a todos aqueles que queiran vida vivir aquí.
0: Por certo, Alex, tites outra actividade tamén, digamos, económica, que é, bueno, pues, o que está relacionado ca vivenda. Hai sitio para poder facer vivenda na estrada? Falta? Como está a cousa? Porque agora parece que faltan sitios para vivir en toda Galicia.
1: A ver, a situación é delicada. A situación é delicada, eu podo falar do que realmente coñezo, que, sí, que é a miña vila, que é a estrada. É delicada porque temos un problema co incremento de costes, vale? A estrada ahora mesmo sí que é un momento no que, como che decía antes, creemos que está de moda. A autovía que por fin parece que vai a chegar, que é unha infraestructura vital para que se desarrolle esta vila.
0: Por certo, cando se espera que se inaugure o pedazo que falta?
1: Eu creo que o primeiro tramo sí, que estaba en ejecución desde fai 4 anos se inaugura agora, sí, próximas semanas. Uh-huh. O siguiente tramo pareceme que é a finais do ano 27.
0: Moi ben.
1: Claro, cando se remate ese último tramo, estamos falando de que estamos a 10 minutos de Santiago, ¿no? Claro. Entón, esta campaña de estadensismo que me comentabas, uh-huh, é unha campaña que se lanza como preámbulo á campaña que nos van a lanzar en Santiago, pois un poquinho para ese efecto chamada, ¿no? Un cidadán de Santiago que ahora mismo sí que é unha zona tensionada polo sí, sí, problema da vivenda.
0: E que máis non pode medrar moito máis.
1: Claro, bueno, medra con os costes que, claro, non son asumibles para todos os bolsillos, ¿no? Uh-huh. Pois nós o que queremos, o que pretendemos é decir a ese cidadán de Santiago que ten dúas alternativas. Unha vez que vive fora de Santiago, que decide salir da cidade por as circunstancias que sexan, pode decidir dormir cerca do traballo en aquela das cidades dormitorio que se, sí, foron, sí, creando alrededor da cidade, ou vivir a 10 minutos de Santiago, que é o que podemos ofrecer na estrada, ¿no? Eu creo que dende que foi o COVID cambiou un poquinho a percepción da,
0: sí,
1: xente,
0: sí, sí.
1: A xente cree que eu creo que pensa máis en vivir que nunca. Eu creo que nese tarito a estrada sí que aporta valor. Aquí é unha vila que ten entidade propia, é que non é unha cidade de dormitorio, senón aquí podes vir a vivir. Aquí temos unha actividade cultural envexable, temos
0: unha sanidade,
1: pois sí, temos un centro de saúde de referencia
0: que gana
1: nacional
0: todos os anos un premio ao mellor centro de saúde.
1: Correcto.
0: De España, que non é ninguna parvada.
1: Temos uns servicios á altura de calquera cidade, non? Por eso digo que temos entidade propia. Temos, incluso, que parece unha chorrada, pero temos cine con estrelas.
0: Sí, verdad.
1: Es decir, un cine con estrelas donde decía outro día noutra entrevista que os meus fillos con 12, con 7 anos poden casi ir sós ao cine. Teñen unha, o sea, son os gerentes, pórtanse como se foran seus pais, son unha maravilla, non? Entón, iso que podemos ofrecer, non? Podemos ofrecer un lugar, creo que ideal para vivir.
0: Por certo, que é iso de que o que nos sostén? A ver, que carga ya xa aí?
1: Bueno, a ver, fai pouco que abrimos unhas novas instalacións, sí, un poquinho pensando en dar esa difusión, poder chegar ao mercado tamén de Santiago. Sentámonos con un mozo de aquí da estrada, que é un caro exponente do estradensismo, que é Ramón Brea. Ramón Brea é un mago da comunicación, é un rapaz que é publicista, traballou nas mellores empresas de publicidade a nivel nacional, e fai un ano, uns 6 meses, iniciou un proxecto novo con uns socios. Sendámonos en plan veciños e amigos para ver se podíamos buscar colaborar, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Acabou na campaña que imos a sacar en Santiago a próxima semana e no vídeo do estradensismo, non? E o que nos sostén, pois, nos decimos no vídeo, eso é moi bo, porque hai sitios que igual non brillan por fora, que pode ser o caso da estrada, uh-huh, pero sosteñen por dentro, non? O que nos sostén é ese estradensismo, ese arraigo, ese sentimento de pertenza que as vilas como a estrada, tan vilas pequenas, poden aportar que as cidades grandes é difícil que teñan ese arraigo, non?
0: Por certo que falaba antes con Cesario Pardal, o presidente do Cluster do Turismo de Galicia, o que se fai aquí na estrada, a maneira de vivir, o que se organiza dende o punto de vista cultural, está sendo un referente de atracción de turismo que está moi ben vido.
1: Pois, desde logo, vamos, eu creo que o turismo ordenado é sempre bo para calquera territorio. Vai un poquinho nesa liña que falábamos antes. A xente quere vivir. Se ti queres poster un destino donde vivas e convivas e sexa agradable, eu creo que a estrada, incluso turísticamente, pode ofertar moito. tener en cuenta todo o patrimonio natural e cultural que temos, tendo as festas de referencia que temos. A Rapa das Festas é un estandarte turístico impresionante, o Pazo de Oca, o sea, temos moito que aportar, incluso en materia turística.
0: Por certo que, tendo en conta que a estrada é un sitio, bueno, hai xente maior, pero non hai xente moi nova, non? Hai mocidade.
1: Sí, hai mocidade moi estradense. Eu creo que síntese moi identificada a Camila, tirando forte, moito talento na estrada. Bueno, aquí fanse tiendas de moda en todo o mundo, na estrada faise hoteles por todo o mundo, na estrada pois hai un tecido comercial moi interesante e un tecido industrial moi importante que eu creo que incluso vai a crecer cando veñan as infraestructuras como pode ser a Autovía de Santiago.
0: Por certo, que non te preguntei algo importante pa ti e pa toda a xente que nos escoita, e ti traballas nun sector que non é moi coñecido, todo o mundo ten, todo o mundo usa, pero pouca xente fala del, que é o sector do aseguramento. Como está este sector aquí? Que ti agora estás ao frente dunha empresa bastante boa.
1: Bueno, un sector que ao final está moi moi establecido en todos os
0: ámbitos. Sí, moi maduro.
1: Un sector moi maduro. Hai moita competencia. É verdade que é un sector no que para empezar a vender seguros non requiere moita formación previa, parece que todo o mundo pode facelo. Evidentemente eu tamén iniciei de cero, por tanto tamén pude ter esa iniciativa gracias a eso, pero co tempo vaste dando conta, vaste formando podes decidir vender seguros ou podes decidir acompañar decisións de vida, ¿no? Entón, cando enfocas xa de cara ao asesoramento, é outra forma, é outra perspectiva distinta no modelo de negocio, incluso na forma de que o percibe o cliente, non? Non estamos nesa línea. É un sector moi maduro, con moitísima competencia, pero tamén moi enriquecedor. É un sector que se permite estar moi en contacto coa xente, resolver problemas, estar aí cando realmente o cliente ten unha contingencia que normalmente non son pequenas cando seguro de por medio.
0: Claro.
1: A verdad que é moi enriquecedor e moi satisfactorio.
0: Por certo, el Betia de onde ven?
1: Pois el Betia é unha compañía suiza que esta vez en España fai uns 50 anos aproximadamente, non sei exactamente a data, unha compañía con máis de 150 anos de historia. Agora mesmo estamos en plena integración porque a matriz do grupo, o grupo suizo, comprou a aseguradora Caser. Estamos
0: integrados. Sí, Caser, sí.
1: Sí, de feito, hai moitísima publicidade que están xa coa nova imaxe. Estamos no top 10 de compañías de España. E bueno, é verdad que en Galicia pues igual era unha non descoñecida, pero coñecíase pouco, e nos levamos anos traballando, levamos xa 15 anos poñendo a marca Helvetia como referencia no sector asegurador.
0: E ti desde a estrada cubres todo Galicia?
1: Eu desde a estrada cubro a donde me chegue, non hai ningún problema. non temos límites.
0: Faltaría máis. Pois Alejandro García Ríos, director de Helvetia, e como sempre, un placer charlar contigo. Noraboa por ese apoio que lle estás dando ao estradensismo, devolvéndolle a xente da estrada parte dos beneficios que a túa empresa, gracias ao teu traballo e a súa xenerosidade, está obtendo. Decidirse que este fin de semana tranquiliño, que hai moita sidra por beber.
1: Sí, hai que ir pouco a pouco, pero ese día é moi longo.
0: Alejandro García Ríos, director de Helvetia, un placer, moitísimas gracias.
1: Moitas gracias a vos.
0: E ustedes non se movan, vamos un momentito a publicidade e vienen as noticias de lo que está acontecendo en España, que está la cosa calentita. Hasta ahora mismo.

0: De todo o que pasa nesta vida sempre hai alguén que ten a culpa. Bueno, pois eu teño aquí a miña beira hoxe, non uns, non catro, que teñen a culpa de que neste momento a Feira da Sidra vai a ter lugar. Por que? Bueno, pois que cada un no seu momento arrancou con algo que se facía desde sempre, pero que non se lle daba moita importancia. Estou falando de productores de Sidra e tamén dun responsable político que algo ten que ver en esta historia. Imos empezar por primeiro. O máis importante, a idade merece un respeto. Daniel Peroja, da Sidrería Peroja, moi bo día.
1: Sí, hola, buenas.
0: Ti foches un dos culpables desto.
1: Sí, un dos promotores.
0: Vale, como ten que ser. Imos presentarlos a todos agora. Miguel Soto, ti tamén far Sidra e, ademais, tens unha cousa que me chama moita atención. Asociación Maceira e Sidra. Tamén a montaxe ti.
2: Tamén aí acompañando o señor Peroja, pois houve aí unha tormenta de ideas ou unha eclosión de cousas, xuntámonos, algo que xa estaba, que existía na estrada, e puxose en marcha. Organizasao, como diría algún.
0: Como ten un Nico Andión, Nicolás Andión, da Sidrería Camino. A ti como che dou por meterte nisto?
3: Pois porque víamos que na estrada estaba habendo un gran potencial en no tema da maza de sidra, que se estaba vendendo como materia prima, entendíamos que sacarlle un valor añadido a mazán era transformala para facer sidras de calidade, que é no que estamos ahora mismo no Concello da Estrada.
0: E a miña beira tamén Óscar Durán, que é o concelleiro de Comercio, que algo tuveche que ver en isto, non, para botar a andar.
4: Algo tuvemos que ver, non eu solo, evidentemente, sino en todo o concello. Cando catro, como dicían, catro vellos mariñeiros, decía a canción, pois aquí catro vellos productores, vellos de edad, porque de espírito xoven, fai 13 anos, con, creo recordar que cerca de 70, se non o señor Peroja que me corrija, pensaron en facer unha feira de sidra, como falaban antes, nunha carpa alquilada a un pulpeiro, e pois de aí a ter ahora 80 metros de barra e 5.000 litros de sidra con 24 lagares distintos.
0: Casi nada. Por certo, Daniel, que se chegas a saber que estiva a chegar onde está, o mellor non te metes, non?
1: Bueno, estou contento porque é unha cousa que vai para arriba, é unha cousa que funciona, ben, cada paso a máis, entonces é unha cousa que vale, a xente lle gusta, o ayuntamiento colabora, como ten que ser,
0: claro.
1: Entonces estou contento.
0: Daniel, como empezou a túa cousa casilla? Pues empezó... ¿Facía de toda a vida na casa ou como
1: foi? Sí, xa se facía sidra na casa de antes, a dando antigua. Entonces depois montamos unha sidrería pequena, o meu fillo dixo: papá, como temos maceiras, tumba tal, 8 hectáreas, aparte de vendelas, vamos facer un pouco de sidra e claro, tal. E meteuse no Belén así, sin querer, fixo a sidrería, temos unha sidrería pequena, pero... funciona.
0: Pero, Daniel, ademais, agora, se non estou equivocado, dou-vos por facer a sidra ecolóxica.
1: Todo, sí, te a toda a producción.
0: Eso que significa? O sea, tendes que cumplir unha serie de, claro, de requisitos, claro, que aborden o selo.
1: Claro, ¿no? Co Carrega, que Xunta de Galicia, con ese rollo todo, sí. De eso sabe Miguel, que é o técnico. E non hai problema ningún.
0: Pero digo é unha cousa, que xa temos unha edad. Isto é como se facía de toda a vida, agora chamanlle ecolóxico.
1: No, bueno, sí, claro, non lle pode botar nada, nin cousas, claro, nin nada, claro. Todo que ten que ser ecológico, de verdad.
0: Sí, sí.
1: Antes tamén eran de verdad, pero tiñan o bicho, este non.
0: Miguel, ti tamén eras productor. Ti como empezaste en isto da sidra?
2: Eu arrimei maestres, os vellos mariñeiros, no día outro.
0: Algo,
2: bueno, pues bueno, necesitaban o tema do papeleo, sí, a certificación, esas cousas que, bueno, eles saben, pero como digo, outros, pois, poñeron nun texto, pois, bueno. Entón, hai un control da administración, hai un registro de, primeiro, da explotación para que darlle o sello do CREGA,
0: sí,
2: e despois a súa sidra, que este certificada en ecolóxico. Ora sacou a fai uns anos a Xunta o de artesanía alimentaria, tamén están, para darlle un chisme de calidad, porque, o sea, aquí non é de grandes producións nin tal, pero o bo é con calidad.
0: Por certo, Miguel, que a sidra que se fai por aquí, na estrada, é con variedade de mazáns daqui da zona, non?
2: Sí, tanto como que hai unha parroquia na estrada, que é a parroquia de Callobre, ten un nombre así un poquinho pintoresco, que é Rabiosa, de Callobre. Rabiosa porque, bueno,
0: porque amazán... era aceda, non?
2: No, porque, vamos a ver, a mazán, como todas as mazáns, son dulces, e posta é ácido e amargo. Exacto. Entonces é buscarlle a combinación, esa cando está no punto a rabea, parece, pero bueno, dalle o punto, claro, dalle un bo punto a sidra.
0: No, é que ademais eso pode ser un argumento diferenciador de outro tipo de sitios que se van.
2: Claro, claro, para si non vas ao mercado, está todas feita, hai as marcas comerciales das grandes cerveceras por aí que fan, si están con hubo sin, bueno, marcas por aí, sin dar nombres. Pero que decir, que son sidras convencionales feitas de concentrado, que hidrata, no, aquí é mosto de mazá, recén exprimida aquí nas parroquias da Estrada, fermenta e aí sale unha boa sidra.
0: Como ten que ser, como se fixo toda a vida. Nicolás, hai un sector de público que está empezando a consumir sidra de maneira cotiá. En vez de tomar cerveza ou de beber viño, toma sidra. Que sector é iso? Hai máis xente nova? Como é o asunto?
3: Pois mira, a verdade é que as distintas sidras que se fan aquí na Estrada, partindo todas das mesmas variedades de mazán,
0: sí,
3: son sidras completamente distintas. E cada sidra ten o seu público. Hai un sector do público máis novo que quere unha determinada sidra, como pode ser a rabiosa de Callobre que se fai aquí. Hai un sector, pois, o mellor máis maduro, que prefire pois a sidra de Peroja ou prefire a sidra de Camino, porque sendo, como insisto, sidras diferentes partindo das mesmas mazáns e as mesmas variedades que se dan aquí no concello.
0: Por certo, Óscar, que isto empezou pouquinho a pouco, pero xa ten un peso na economía da Estrada bastante importante, non si?
4: Sí, esperemos que teña máis, non? Porque
0: claro,
4: é un motor, aparte do sector primario, sector turístico, que son os que evidentemente temos que explotar e aproveitar, evidentemente, que poidan enriquecer o pobo de todas as maneiras, non? A través de nivel económico, evidentemente, pero tamén a través de que nos coñezan por aí, de que queiran vir ao concello a disfrutar e a ver todo o que se fai aquí, que se fai moitas cosas e moi ben.
0: Por certo, Daniel, que moita xente non sabe como se fai a sidra.
1: Bueno, iso que non leva é un cacillo.
0: Sí, pero ti leves xa moitos anos vendo.
1: Eu son operario, axudo, claro. E tal. Pero é bastante complicado, eh?
0: Sí.
1: Parece sencillo, pero non é. Hai que fazer unhas trasaixas, hai que facer para que estea tal, para unha... Bastante traballo.
0: Casi como se fora viño.
1: No, máis, quizá. Sí, máis. Ten un tempo para trasagar, outro tempo para embotellalas, un rollo. Ele sabe, ele é medio anólogo, é o que fai. Pero bueno, así da venda. Non sei que facemos, vendémola toda. Non xa, agora que a feira con toda xa acabamos.
0: Acabamos todo ano
1: xa. Sí, sí. Que tiña que durar máis para que fora, no. A mí gustaba fora dun ano para outro, non sabes, para que fora máis tal, porque eu tomo na casa, parece que me gusta un pouco mellor.
0: Cando está asentada, non?
1: Claro, pero se non hai, non hai. Nos temos unha bodeguinha pequena, é pouco tempo, e hai pouco, faceremos un botella, non sei, pero pipas un 6 mililitros. E só reducido en botellas de 3 cuartos, non sei.
0: Moitas,
1: sí, moitas. Nos vendémola, toda.
0: Miguel, por certo,
1: guardamos...
0: Sí, dime.
1: No, guardamos a da feira, que senón xa non temos.
0: Ai, bueno, claro. Se non botar...

0: idea, bueno, se o río Baceira Sidra, como pudeu ser en aquel momento cos maiores que estábamos reunidos e con distintos produtores de aquí da Estada, porque era, na Estada había desde sempre, había producción de mazán, de mesa e pa sidra, e había en todas as casas había lagares, non? Uh-huh. Incluso fixéramos un ano, chamo yo ano cero, a feira, houbera unha parroquia que facía unha festa labrega tal, pedimos a organización que nos deixara un stand e fomos con varios xente que facía sin etiquetar, sin nada, era casi sí, sí, un botellón de octogenarios, de xente de 60, 70, 40 así, tal. Bueno, vamos a probar aquí así, e todo o mundo que pasaba probaba e dixo, oi, eso xa se facía na miña casa, todo o mundo sabía o que era. Entonces, uy, aquí hay potencial. Entonces, bueno, esto hay que darle, como en todo, construir ahora, hay cimentos, entonces hay que hacer la casa. Entonces, bueno, hay que sacar un CIF, una asociación, una figura jurídica, tal, y después fuimos al concello, mira, tenemos esta idea de, tal, claro, al principio concello, y bueno, más de unos venen ca tortillo, otros venen ca empanada, ahora venen estas ca bebida, tal, bueno, propuxémoslo, puxose en marcha, gracias que tiñemos, bueno, xa foramos a algúns sitios, viñeran xa sidreiros de Cantabria, viñeran vascos, entonces claro, o ver esa representación, que non éramos aquí catro locales, non? Que eso tiña, transcendía uh-huh. Alén de da Estrada, tal, empezaba a vir, entonces bueno, fui o ano, fixámoslo ese primeiro ano, mas acordamos que Orballara, fixamos aí unha UTE co pulpeiro para que nos prestara a carpa, e el puxo ali o pulpeiro, porque o domingo había outro evento en outro sitio, o concello xa tiña os casetos ali postos, entón fui donde xurdío, fixamos o pulpeiro, e toda a xente, coño, sí, está unha festa, tá, porque todos volvemos a ver que a xente coñecía a sidra, que había consumido, había tantos, bueno, isto hai que recuperarlo, porque antes de que marchen, ainda teñen o paladar da sidra, entón vamos a recuperar esta actividad.
1: Que maravilla. Por certo, Daniel, moitas sidrerías, moitas as poucas que hai, están empezando a abrir a xente para que as vai a visitar. Perdona, Víctor. O que quería decir era, Nicolás, vos abrides tamén a vosa sidrería para que a xente poida visitarla?
2: Sí, o que se está facendo, o que se estuvo facendo hasta ahora eran visitas guiadas, concertadas cas propias sidrerías. Donde estamos neste punto? Pois gracias á axuda do concejal do Concello da Estrada, de Óscar Durán, que o temos aquí, e gracias á axuda de Gonzalo como alcalde, a Diputación e Turismo Rías Baixas, estamos potenciando un turismo, porque estamos vendo que hai retos que se poden levar a cabo. Estamos intentando profesionalizar o sector turístico a través de distintas iniciativas que se están levando a cabo ahora, tomando forma, e que parece que poden ter un gran potencial tendo como fío condutor a sidra que se fai na Estrada.
1: E que ademais, Óscar, xa ten o seu nome propio, Ruta da Sidra.
3: Sí, sí, Ruta da Sidra, claro que sí. Bueno, como falaba ahora Nicolás, non? Creo que entre todos facemos un bo equipo e o que queremos sobre todo é que fagamos algo bo para o concello, para a Estrada. A nivel turístico, como ben comentaba, temos un filón, porque inda fai pouco nos xuntamos con os tour operadores de toda España uh-huh. E algún non creía o que estaba vendo. O interior de Galicia é moi bonito, ten moito que descubrir e o que temos é que sacalo adiante. Isto como unha trufa, non? Está un pouco enterrada e unha vez que sale fora é un espectáculo e hai que disfrutala.
1: O que pasa é que pa poder medrar o ritmo que estades medrando, haberá que organizar, non me refiero a festas, senón que hai que ter instalacións, hai que ter infraestructura para poder acoller toda esa xente, porque senón podemos morrer de éxito.
3: Sí, neso estamos, evidentemente, por eso tamén vamos pouquiño a pouco, vamos pisando sobre seguro, para non, como diste, non morrer de éxito, non? O que sí está claro é que entre todos, administracións, productores, hosteleiros, temos que dar conta de que temos un filón. Ahora o que temos é que ir dando un diamante, non? Hai que pulilo pouco a pouco, non vamos a rompelo, pero hai que cuidalo, hai que explotalo e hai que disfrutalo tamén, porque vai ser, como falamos, vai ser un motor económico que ten moitísimo, moitísimo potencial e que podemos sacar moito fruto deles, tanto productores como hosteleiros como os estradenses, que é do que se trata.
1: Claro. Daniel, supoño que a estas alturas xa non vende ningún mazán fora daqui, non?
4: Non, vende-se todo en Galicia.
1: Hombre, claro, porque antes facías, antes, estaban os pomarxos mazáns,
4: claro, viñan compradores por aí, sí. Ahora non, ahora temos un contrato con Estrella Galicia, con Meiló, que nos leva as mazáns.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Xa moi

0: que se xepou que se levas. Aparte secan moses que nos fai falta para nós.
1: Como claro. Por certo, tiño unha curiosidade. Cando se fala de lagar, os lagares que había nas casas, é sí. O mesmo que para o viño? Ou é un lagar especial para Mazán?
0: Para Mazán, moito sanidade, ten que ser en acero inoxidable, tal como manda a legislatura, ten que textelo ben montadito.
1: Está claro.
0: Sí, sí.
1: Nicolás, cambiou moito a tecnoloxía desde que empezastes hasta agora, quero dicir, porque a ver, eu acordome na casa cando facíamos o viño na casa, que bueno, facías nas pipas, bueno, pois pues, fermentabas ali na casa, por certo, eu quería meter sempre a cabeza cando estaba fermentando ali, un día meu abuelo Giorgio Perdone meteu unha cabeza, agarrei un mareo que ni mudemo, dixo, has de aprender que non tens que arrimarte a unha pipa cando está fermentando.
2: O que está pasando co mundo da sidra é que se está profesionalizando.
1: Claro.
2: Non é que cambie o sistema de producción, senón que cada vez estánse contratando máis profesionales, máis enólogos, estánse facendo distintas probas. Antes a sidra facíase pois con todas as variedades que se recollían dunha parcela.
1: Sí.
2: Pois, como mellor había 15 variedades, 20 variedades, e a sidra facíase todo mesturado.
1: Claro.
2: Nos, por exemplo...
1: Oye, facíase que as uvas igual, eh?
2: Claro.
1: Tiña súas diferentes castres, pero facía o viño na casa.
2: Exactamente. Claro. Entón, aí o que pasou foi o viño lévanos pois moitos anos de ventaxa, do cual nos temos que aproveitar o bo facer que fixeron eles, e nos estamos seguindo esa estela pois para profesionalizar con enólogos, facendo sidras monovarietales, pois facendo depósitos con unha variedade de sidra en concreto, e despois, bueno, pois facendo as mezclas, os copaxes, igual que fixeron no mundo do viño, seguindo esa línea de profesionalización que tamén fixo Viña, que nos pois estamos empezando, pero que entendemos que ten que ir por aí.
1: Miguel decía me parece que era un economista, decía que ao final ou eres diferente ou eres máis barato. Aquí trátase de ser diferente, non si?
3: Diferente, calidade.
1: Aí vou, temos a calidade evidentemente da nosa materia prima, non hai que discutila, pero temos bastante materia prima ou imos ser capaces de producirla para que isto cando explote, pero vai explotar.
3: Si, sí, mire. Sí, no, aquí é simple como chaman, é o segundo factor de escala. Temos produción de sidra e temos moitísima produción de mazán certificada en ecológico. Despois é o depósito máis grande. Os enólogos están, a forma de fabricar están aí as siderías e os depósitos máis grandes. Eso non hai que empezar, como digo, por a casa por abaixo, non protellarla, non facer grandes naves, grande tal, despois saber onde vendo. E aquí temos garantizada a venda. E ora é ir facendo calidad, que veña turismo de calidad tamén, non facer sin despreciar a nadie, macro botellones, bueno, isto é unha cousa de... A palabra en inglés é slow. Vamos con calma, sentidiño, amodiño, usando a palabra que se queira.
1: Ahora está como de slow food.
3: Slow food. Bueno, pois non é, como digo, que o sentidiño, como digo o presidente da Xunta. Entón, temos xa o que dicía o principio, factor de escala. Vais a fabricar, sabes fabricar, pois agora ir aumentando cantidad según vai habindo a demanda de consumidores, de público, de visitas, e vai ir acompasado. Entón, porque aquí, además de facer a sidra, hai un mosto, está moi bo, vinagre, e alguma cousa máis que ten moita graduación que non falamos outro día.
1: Por certo que vinagre de sidra que é unha das cousas máis saludables que hai. Sí,
3: incluso a Victoria Beckham recomendaba chupito pola mañá. En fin.
1: Hai xente
3: por... Hai quen puñou chupito de aguardiente, pasaremos o chupito de vinagre para limpar, pois a taza de sopas ou pola cá ou que sei.
1: Xa está. Por certo, Óscar, que a pregunta, bueno, deixou-me botándote la que rematar. A ver, amodiño, pero o sector vai crecendo e a pregunta é, hai xente que este interesada en meterse no sector para que isto medre como ten que medrar?
4: Sí, claro que hai xente, é que o potencial que ten chama dentro e fora. Entonces o que falábamos todos na mesa, non hai que ir con sentido. Como falaba en esa palabra sentidiño, ir pouco a pouco, facer as cousas ben, mirarnos mellores, que hai moita xente, falábamos tamén de que este dos vascos que xa teñen un sector turístico moi profesionalizado, que xa aproveitan de máis maneiras a sidra, non só para bebela, sino para disfrutala e vela, pois temos que aprender de todos estes, eles incluso tamén saben do potencial que hai aquí e pois eso, pase niño, despaciño e pero sin parar, hai que seguir.
1: Claro. Por certo, Daniel, que nos iba a decir a nós cando se empezaban a facer estas cousas que agora hai xente que pasa por Vilabelo?
0: Pois é verdad. Non se pensaba, pero a cousa marcha de maravilla. Isto funciona. E cada paso máis.
1: E o teu fillo quere facer medrar o asunto?
0: Sí, claro, que é o que está aí. Eu vin eu porque ele está traballando, claro.
1: Sí, a gente que está.
0: Entonces, sí. Si non, pero ele lle gusta, ele leva eso, e lle gusta. Lle gusta continuar no rollo.
1: Expandides tamén o terreno para ter máis pomares? Ou...
0: Non se temos casi 8 hectáreas.
1: Oio?
0: Sí. Non sei, 7 e pico, sí.
1: Non está nada mal.
0: É
1: todo vendido.
0: Foi a forma, porque antes había vacas, había xente que traballaba, e resulta que veu Estrella Galicia daquela, sí. Xuntónos uns cuantos que tiñamos e varias fincas, e as vacas foron desaparecendo, foi a que nos meteu no rollo.
1: Bueno,
0: así empezamos.
1: Bueno, é que siga a cousa que hasta agora non hai queixa.
0: Eu penso que sí.
1: Hasta agora non hai queixa.
0: Agora xa veñen os novos atrás funcionando. Teño suerte que o fillo lle gusta.
1: Pois xa está.
0: Xa está.
1: Por cierto, Nicolás, a ver, canto tempo levas ti agora no negocio, máis ou menos?
2: 7 anos.
1: 7 anos. A percepción que ten a xente, o público, da sidra de cando ti empezaxe, como está agora, como cambiou?
2: Cambiou mellor porque tamén o concepto que temos de sidra tamén cambiou. Noso concepto que sempre existeu da sidra é unha sidra que se escancia, igual que en Asturias, porque é unha cuestión cultural.
1: Sí.
2: Que ocurre? Que ahora mismo as sidras que se están desarrollando nestes momentos...
1: Non foi plantas sinalas.
2: Nin se escancian e teñen un concepto dunha sidra de mesa como se fose un viño. Uh-huh. Pero tanto aquí na Estrada, como é a que facemos nós en Camino, como a que se están facendo en Cantabria ou no País Vasco, que xa empezan a haber feiras exclusivamente de sidras de mesa que son como se fosen viños, que non se escancian e que teñen unha forma de servida completamente diferente á asturiana, que ten un valor cultural extraordinario, pero que o consumo da sidra aumenta porque se asocia tamén a un concepto de sidra de mesa como un viño.
1: Por certo, Miguel, que ti que levas xa desde o primeiro con isto, donde temos que mirar fora de Galicia para aprender algo de como se pode mellorar a maneira de facer as cousas que temos aquí co tema da sidra?
3: Mira, vamos ver, o tema da sidra é todo da zona, vamos ver, Europa continental, do que non, por exemplo, Francia ten as súas zonas de viño e ten súas zonas de sidra.
1: Sí, sí.
3: Alemania ten moita sidra. Que aquí na feria, pois hai xente de Baja Bohemia, que é Chequia, de Letonia, o sea, cada país, cada sitio fai súa sidra con súas características, e Camazán que ten ali con su cocai ali, non hai nada que inventar. Despois é cada un con ese primeiro mazán que sea de con súas características e que sirva para sidra, despois é fermentala e servila. Que pasa? Está vendo ahora, ti vas os franceses, que con chapa está máis gasificada, sí. Tal, pero eles viñan o bolé, que era taza das tazas dos viños de antes,
1: sí,
3: que ahora va en copa. Esa é a diferencia. Entonces, é tenificala, darle valor añadido, que falábamos ao principio, non simplemente nun brick e veña tal. Entonces, incluso en Chequia, por aí, a zona de Alemania, xa están envasando en lata. Ten un tipo de consumo, un tipo de clientela que vai en lata. Como que en lata? Pues, ele está recibindo en lata. Un deles vai ter este ano aquí sidra en lata, que é o máis novedoso que hai no mercado. Pues, está, vai evolucionando, pero vas polo público xoven ou vas por público xa de calidad, servido en copa, gasificada. O sea, sidra vai buscando, igual que os viños, todo o mundo vai buscando os mercados, porque os gustos van cambiando e a xente vai ser prefere pagar un pouco máis por un producto máis elaborado, máis traballado, entón tens que ir por aí porque a mesma produción, pues, sacarlle máis valor añadido, non matarse a traballar para, como digo, outro traballo para quecer, non, para cambiar os cartos de man.
1: Está claro.
3: Eso non é, ese non é o mercado que buscamos.
1: Óscar, estou me acordando dun caso dun familiar meu que fai leite, conocedelo todos. E de repente un día baixaronlle os precios do leite, el vendía yo ás leiteiras. E dixo, ai non, así non me compensa. Agarrou e dixo, mira, vou aprender a facer queixo. E empezou a facer queixo. Agora está usando o queixo de toda a comarca dos outros que lle venden a él, que lle paga mellor que as leiteiras, e vendendo queixo. O valor engadido. Este é un negocio que hai que facer. Ora, aquí había pomares de toda a vida, e agora en vez de vender almazáns, vendes a sidra, que é o que dá cartos como Dios manda.
4: Correcto. Seguramente depois será comercializada.
1: Claro.
4: Hay que eliminar parte de esos intermediarios que al final que a veces asfixian o sector primario, ¿no? Aquí lo que se trata, falou Miguel antes y ten razón, é de calidad. O que podemos presumir é de calidad. Agora o que temos que saber é vendela e explotala, non solamente bebela, sino vivila, porque está así claro. Dá para maceiras en flor, así dá para visitar os lagares, así dá para beber, evidentemente, unha bebida aparte, unha bebida que rara vez se bebe un solo, o sea, hai que beberla cos amigos, e eso é o mellor que pode pasar, non? Abrir unha botella de sidra cos amigos e disfrutala.
1: E para empezar, vir mañán á festa da sidra, que precisamente é onde se vai poder beber moita, diferente e ademais en compañía. Pois, Miguel Soto, da Asociación Maceira e Sidra, moitísimas gracias.
2: Gracias a vos.
1: Daniel Peroja, moitísimas gracias por ser dos primeiros que arrancaste isto. Sí. E miren o que nos chega.
0: Miren onde estamos.
1: Nicolás Andión, de Sidrería Camino, moitísimas gracias.
2: Gracias a vos.
1: Óscar, que che vou decir? Toca che seguir remando, porque isto non acabou aquí, empezou, pero...
4: Isto non ten final, hai que facelo, como decíamos antes, ben... Convidar a todos a que veñan a disfrutar da nosa festa da sidra, que de verdad que non os van a defraudar.
1: Pois xa sabedes, dos en un ano e nunca peor, que decía outro. Vamos a un metite publicidade e volvemos enseguida, que todavía tenemos máis cosas para contarles. Hasta ahora mismo.